0: Avem radio. Dacă cam ierăși stățion, voră halăveți nume zerhocin.
1: Peter Schickel, Serenad, Catarume Werder Trion, Walter Werder, Jutag, Elsa Ludwig Werder, Clarnet, Gary Kirkpatrick, Dashnamur.